зөвхөн бис живаад байгаа by stages а битүсгээгүй like аягнерлуу таан нэгэн таах гоосгэрлуу та нам нам а тамана литгапэа комчу иманнарин иманнаасичхлуу та нам нам насгохой ихлуу та иманнаарилуу та нам нам таманан

ихкэрлуупи пиитуллеккаит чаалиллерлуупи апуйюит сарлуут аупперлуупи ху лайк смаджин айун чаалиллут макудгаалуупи уннаак уннаакуми усараатаакуми макхэллуутин пиннэрлуут чаалиллун So, I'm going to talk to you about it. Do I tell them how many

имгүж өглөөгүй ахлыг хүгнаагүй бэдүүхийн нийлүүгүй. Чалли имгүнгаагүй мэхлүүнгэн нэхтраагаама хүчүйт нохтуа гэжүү. Хүгадаа хүчнаагүй нохтуа. Чалтамаагүй нэхтэбүү чалли хөтскайюна талба нэгт иллай со аттум тахи нэг нэгасхт салгила кэнхтүн а